Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktorji, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popoldne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. In za konec k temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek za loto plačal na tamkajšnjem medicinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kran se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Dobro jutro. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 16, Ptuj, Prebold 18, Semič 19, Šentjernej, Brežice, Maribor, Jesenice 20, Ljubljana 22, Koper 25 in pa Ajdovščina 26 stopinj. Proti večeru so na severovzhodu možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Na cestah po Sloveniji trenutno nobenih posebnosti, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lormanje in priključkom Lenart. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
2: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
4: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. In za konec k temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek za loto plačal na tankajšnjem bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kranj se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobro jutro. Danes nas čaka večinoma jasno vreme, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Slovenjgradec 17, Celje 19, Metlika 20, Otočec, Murska Sobota 21, Lesce, Ljubljana, Maribor 22 in pa Portorož 23 stopinj. Proti večeru so na severovzhodu možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoje so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka ter med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
2: Kar bo, pa bo.
1: 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Slušni aparati, Audio BM.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka ter v isti smeri od Grosuplja do predora Mali Vrh. Na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezavico. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar bel Fiat Panda je v podpeči pri mostu meril v B smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare. Na hrvaškem otoku Vizdil je obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjala o koncu zadnjega vala spopadov. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovane vladne vire. Do eskalacije prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadel tanker blizu ožine. ZDA pa so odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. Na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje so mu vzeli na kraju.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobro jutro. Danes večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško, Semič 20, Pragersko 21, Jesenice, Novo mesto 22, Ljubljana, Maribor 23, Izola 25 in pa Vipava pri 29 stopinjah. Proti večeru so možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in na Ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar bel Fiat Panda je v Podpeči pri mostu meril v besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rockerji, spet smo v ponedeljku. Za večino bo ta najbrž še vedno delovni, ampak se je vseeno konkretno povečal delež tistih, ki ste prosti in zelo verjetno tudi še spite. En lep topel pozdrav vsem, ki ste ta vikend žurali na gori. Roka, res je bilo super, res je bilo vroče. Ampak organizatorji so pod streho spravili že 22. izvedbo tega majhnega, tampak srčnega ter zelo dobrodelnega festivala. Jaz upam, da se bo moj glas v naslednjih urah vse malce popravil, ampak tako je, ne? En davek bo posebno treba plačati. Hladimo se s klimo, hladimo se s senco in hladno pijačo, druzga nam itak ne ostane. Danes na meniju Dora muzika, hit tedna, stalnice in tudi kakšen obisk. Seveda pa se gremo tudi kitarski izziv, ne pozabiti, vam malce pomagam, ker je ponedeljek, pa da se laže prebudimo. Iskali bomo tega. Poslušajte. Ok, v pomoč, tele so tudi bili ta vikend na gori roka. Okay. Začenjamo pa seveda z budnico, ki jo to kar trabimo, mogoče še malce bolj kot ponavadi. Oglasimo se takoj po Aerosmith, Citra in Amy Litter, Toto in pa Afrika. Dajmo dobro začeti tale teden, kar bomo vsak čas v juliju, ura 7 čez 8.

0: Kaj?
1: Erokcija, pa res pit.
2: A, ok.
1: Jutranja erokcija.
3: In danes jo še kako rabimo, ja, na Radio 1 Rok, res je. Ta je za vse nas, ki smo vikend preživeli na gori Roka, rabimo danes še dodatno budnico. Mimo grede, hvala za krasen vikend, še enkrat poklon za organizacijo še enega festivala. No, današnja priredba, ma je dobra. Smooth Criminal, skupine Alien and Fun, priredba začetka tisočletja, original pa sodi k Michaelu Jacksonu v leto 87. Člani benda so sprva menili, da je priredba samo en tak zabaven dodatek albumu, ampak radijske postaje so jo začele na polno predvajati in skladba je postala svetovni hit. Michael Jackson je bil nad priredbo baje navdušen in mi smo tudi.

Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Biči in počivališčem pod Smreka, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, rockeri, seveda pozdravljeni v še enem zelo toplem jutru. Mislim, da sem imela prej v avtu nekih 25 oziroma skoraj 26 stopinj. Ja, malo bo kot kaže, treba še zdržati, potem pa ne bi se nekoliko ohladilo. Verjetno pa se ne bo toliko ohladilo, da bo klima ostala ugasnjena. Ne? V glavnem smo v tisti uri dneva, ko vam zastavim tudi kitarsko uganko. Spustim vam delček ene znane, zelo znane pesmi. Vi pa mi morate napisati, iz katerega komada je ta delček in seveda, kdo pesem tudi izvaja. Današnji, bom rekla, košček komada zveni takole. Okay. Kot rečeno že prej, izvajajo naš domač band, ki je za marsikoga največji in najboljši, naslov ima pa isti kaj ena od namiznih iger. Tako da, to se mi zdi več kot dovolj pomoči, da vam ne bo treba tok razmišljati, pa tudi zato, ker je kar pondelk. Katera je torej tale pesem? Mi sporočite na nič 3 nič 4 5 5 6 6 6. Hvala lepa, tukaj že prle vokazalište in nekaj, kar bi zdaj zelo, zelo potrebovali, ki še jesen je.

Čeprav je ponedeljek in smo že vsi malo zanimani po vikendu, pa od vročine in tako naprej, vseeno se delujete, hvala, ker se igrate z nami. Lep pozdrav Francetu na Dolenjsko, lep pozdrav tudi Žanu L. v Velenje. Danes smo torej iskali tole zelo, zelo znano pesem. In kaj, če bi to druga kapasidarta in komad Domine. Minuli vikend so torej igrali na Šentviški planoti na Gori Roka. Nas pa čaka še kar nekaj koncertov tja do konca leta, konec avgusta v Kopru, mesec pozneje v Šentilju in seveda ne smemo pozabiti na velik spektakel, ki se bo zgodil konec novembra, ko se bodo skupaj z Bigfoot Mamo udarili, seveda samo navidezno v Stožcah. Zgodila se bosta kar dva koncerta, oba pa sta tudi že razprodana. Ej, jutri nadaljujemo.

0: Pametni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo od predhodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi in na lestvici pa je premije Janša prvič uvrščen predsednik visoko na 6. mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden stresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih pa je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira. Upanja na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, ker si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanja. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29 letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem kot plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Danes večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje, popodne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Semič, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Ptuj pri 25, Križevci in Divača 26 in pa Izola 29 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu. Previdno. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ridnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. kjer je Jana Morel doma.
11: Ja, dober dan in dobrodošli pri nas. Poletje v polnem razmahu, pa še julij ni in kaj šele bo. Upam, da ste opremljeni z vsem potrebnim, da preživimo ta vročinski val, ki pa pri nas vsaj ne topi infrastrukture in pa predvsem ne jemlje človeških življenj. Treba bo še malo stisniti, ampak se vemo, kako gre, ne? Pa bomo pa že kmali jamrali, zakaj pada dež in zakaj nas spet zebe. Taka pač je človeška narava. V backstage gremo po Joker Out, Brian Adamsu in pa No Doubt. Dobro jutro.

0: Ana Moril predstavlja Backstage.
1: Naš backstage se počasi odpravlja na zaslužen dopust, tudi zato, ker je že tukaj precej aktiven čas za glasbenike in nasploh ljudi, ki delajo v glasbeni industriji. Festivali, koncerti so že tukaj, zato jih nekaj še polovimo, potem pa septembra nadaljujemo z novimi oddajami. No, v zadnje je bila z mano Nejša, ta je povedala kar nekaj zanimivih stvari, sploh glede na vaše komentarje. V petek je v Križankah pripravila tudi koncert ob svoji 20. obletnici, pri meni pa povedala tudi to.
2: Ko se je zgodil planet za zadet, jaz se spomnim, da si bila pač povsod.
3: The best, ja.
2: Zdaj, ko pogledaš nazaj, ti je zdaj to cool? Ker takrat ti verjetno je bilo.
3: Se jaz nisem tako glupa, da ne vedela, kva se grem. Jaz točno vem, da bo treba vse dati, da bo treba podpisati pogodbo in v štartu je potreben rizik. Če ti v nekaj verjameš, če nimaš sredstev, mrš po kredit, vso energijo, svoj čas, vso talent, vso znanje moš usmeriti kaj, pa še podpreti ga s kapitalom in majke mi, da se bo začel premikati, ker vesolje tako dela. Ker če ne bo pa rekel, ok, ta se nov dost potrudila, se bo pa ta. Mogoče je malo manj teleteran, je pa bolj priden. Ajde, gremo, ti. A veš, tako je, ni veliko prostora na vrhu. Če nisi priden, dosleden, če nimaš dobrega tima, pa če nimaš živcev in telesa, da to prenesejo prešer, pa se ne tega id, ker so boljši jobi na svet.
0: Z Jano Moril poišči na YouTube, vseh platformah s podcasti in na radio1rock.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžala in Krtina. Previdno. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar Bel Panda je v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico meril obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro jutro, rockerji, vse bolj vroče postaja. Vročina se bo le še stopnjevala, kot kaže. No, danes pa tudi jutri, no, pa je pa, pol pa ne bi se malce ohladilo. Ej, pa je pa je danes tudi dan blata, ja, prav na današnji dan. In če zavrtimo čas kakšnih 15 in več let nazaj, bi ga tudi lahko praznovali na kakšnem rokototco. Nanj je ostal sam še spomin, si ga pa sedaj lahko gledate v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. In zbirate vtise, kako smo se imeli takrat fajn. Gremo k muziki, potem pa še k današnji rock story. Sean Croke, Eric Clapton in gospod Meatloaf. I do anything for love, but I won't do that. Pogled na uro pravi, da smo 3 minute čez pol. Dobro jutro.

da naša pesem je ena tistih, ki je načeloma ljudem zelo všeč in jo tudi zelo radi slišijo, ko so v najbolj romantičnem razpoloženju. Iris je največja uspešnica skupine Goo Goo Dolls. Pesem je šla leta 1998 za filmsko uspešnico City of Angels, kjer sta igrala Nicolas Cage in Meg Ryan. Pesem je napisal pevec in kitarist John Resnick. Naslov Iris je dobila po pevki, resnični pevki Iris Dement, katere ime je pevc opazil v reviji med pisanjem skladbe, lih takrat je imela pač svoj nastop v mestu, ime se mu je zdelo ful lepo in dobili smo komad, ki je ostal velik hit še danes. Resnick je uporabil nenavadno uglašeno akustično kitaro, ker ni znal brati not za godalni aranžma, je skladbo zgradil predvsem po svojem občutku in posluhu in dobili smo tole.

aleatorija, zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili več kot 300 povezanih smrtnih primerov s toploto, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1, Poljska in Madžarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Jutri pa bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarno preiskavo. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. Za konec pa še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto. Poleg klasičnih del v gostinstvu in prodaji so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Počitniško delo je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prave zaposlitve.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj šibke burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana, Maribor, Grosuplje 28, Cerklje ob Krki, Celje 29, Križevci, Slovenska Bistrica, Metlika 30 in pa Branik ter Koper pri 34 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, v Vipavski dolini in na Goriškem pa okoli 38 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zastoje so na Primorski avtocesti proti Kopru od Uncaj do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Radar je v Lepovci pri Murski Soboti pri krožnem zraven kmetijskega centra, radar tudi v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in pa Bel Panda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico meri v obe smeri. Če bo še kakšen nov nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
8: Dober dan, rocker, in dobrodošli pri nas. Jana, sem s tabo. Skupaj se hladimo ali pa vsaj iščemo najboljše načine, da sploh preživimo, če smo čisto iskreni. Do 11. slišimo še nov hit tega tedna in dobimo tudi glasbeni obisk. Z mano bo namreč Marko iz skupine Dem. Povedal bo, kaj se kaj dogaja pri njih, tudi kako izgleda njihovo poletje in zakaj prihaja sam, ker to ima neke veze tudi s poletjem. Ja, naprej pa muska, status quo, Dandy in The Proclaimers, I'm gonna be. Čeprav v temle vremenu, pri tehle temperaturah, čim krajši sprehodi.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Čisto sveža pesem skupine Šank Rok je v hitu tega tedna. Pesem, ki je stara, pa lih kakšen teden. No. Fantje so jo ustvarili z novima članoma, torej z Andrejem Rotom in Markom Zorcem. Skupno sodelovanje pa je prineslo balado z naslovom Pomisliš kdaj name. Gre za pesem, ki razkriva bolj intimno plat benda, hkrati pa napoveduje tudi novi studijski album, ta je že v nastajanju. Nova skladba govori o ljudeh, ki jih življenje odnese vsakogar pač na svojo pot, ampak spomini in čustva jih pa še dolgo povezujejo. Band je torej bogatejši za dve novi osebi, za dva glasbenika, o katerih je Aleš Uranjek povedal tole.
2: Zorec je multiinstrumentalist, akademik, Rot je glavna faca na obali, slovenski slash, tako da mi se imamo odlično in tudi na snemanju, kjer delamo z Dezijom, se je pokazalo, da je ta sveža energija zelo dobrodošla in da nam bo malo še podaljšala zgleda in življenje in karijera.
0: Radio Ena Rok.
3: Živjo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šank Rok.
4: Aleš Uranjek, bobnar skupine Šank Rok.
3: In pravkar boste na radiju Ena Rok poslušali naš nov singel z naslovom
4: Pomisliš, daj name.
3: Uživaj.

0: več faith.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Radar na stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni. Radar tudi v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožnem zraven kmetijskega centra, v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in na cesti Vopovlje Spodnji Brnik. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, rockerji, pozdravljeni. V zadnjih dneh junija, vroči kot v peklu in kot kaže, bomo tako štartali tudi v juliji. Zdaj, če ste na morju ali pa pri kakšnem jezeru, se lahko vsaj za krajši čas ohladite. Če temu lahko rečemo ohladitev, šla sem likar pogledat, koliko ima morje. Skoraj 29 stopinj Celzija. Ne vem, no, kakor za koga. Ej, obisk dobimo čez nekaj minut natančno, čez dobre tri. Z mano bo Marko iz skupine Dem. Kaj počnejo oni in kako se hladijo, izvemo po Zmelkov. No, Zmelkov so tudi ena taka dobra ideja, kako se osvežiti, no, hladiti. Gravitacija je tukaj.

0: odlični zmerkov, ki pašajo še bolj v tem času, kot pa po zimi. Odlična glasba se bo nadaljevala na Radio 1 Rock. Zaenkrat s tabo, Jana, nisem več sama. Pridružil se mi je Marko iz skupine Dem.
1: Hello.
0: Pozdravljen, dobrodošel. Kje sta pa Urban in Jan? Pa je napolno zaposlena.
1: Ona dosta pa ostala v Mariboru, ker sta tudi pridna.
0: Kaj pa delata?
1: Urban pa jaz tudi na 8 letos postala bolj člana pri klubu Mariborskih študentov, tako da pomagamo pri KMŠ Odro v sklopu Lenta.
0: Lent poteka zdaj, a ne?
1: Jan pa je pridn, pa skupaj dela komade, ker ga bomo šli počasi v studio.
0: Se pravi, delamo nekaj novega, nekaj ustvarjamo. Dej mi povej, kaj se lepo pogovarjamo o tem, kaj vam pomeni Lent? To je res, bom rekla, pri vas doma, traja cel mesec, ne? Če se namotamo, oziroma mogoče še
1: malo... Včasih je bil daljši.
0: Daljši je bil?
1: Ja, zdaj pa ni več tak.
0: Ni, ali kaj? Da se je pa to skrajšalo?
1: Ne vem.
0: Pred časom
1: je
0: očitno
1: že. Tako je bilo tako pol veliki festival.
0: Se je to, več ki je res trajal in je ponudil in se še vedno ponuja kup enih delavnic takih in drugačih in tudi nastopov. In mimo grede tudi boste nastopali tam, ne?
1: Ja, mi tam smo na KMŠ Odro, ne?
0: Ok.
1: Kjer mi je z Urbanom tudi pomagamo zadnji dan v soboto. Začnemo ob 9. uri, za nami pa še Butch Cassidy, ten dober band.
0: Ok. Tako, odlično. Povej mi, kaki so kaj plani nasploh v tem poletju? Boste imeli tudi kaj dopusta, boste kam šli, čeprav glede na temperature morja, mogoče boš ostati doma v banji, ne vem. Kaj imate vi kaj v planu?
1: Nisem že bili zemlj na morju, vendar 3 leta, tako da letos tudi ni plana za morje neko. Mogoče kaj krajši dopust, ampak glavni plan je, da zdaj, ko imamo neki zagon, ko gre tak naprej, da pač to pohaklamo, tudi val, pa gremo mi naprej s tem in se že pripravljamo, da bomo ti posneti novo glasbo, da imamo že za jesen pripravljeno nekaj za izdajo.
0: Se pravi, bo delovno poletje, a ne?
1: Bo delovno.
0: In danes Marko si je tukaj zato, da kakšno več rečeva o pesmi, poslušajte zdaj tale naslov. By the way, sploh nisem imel nobene rože. In sem ti prej rekla, da če bi samo naslov videla, bi rekla, to so zihrdem. Dej ti meni povej, kako vi prijete do tako posebnih naslovov, tako kreativnih. Kdo je ta glavni mastermind zadej?
1: Mislim, da je že to zdaj postavil naš thing, da ne moram imeti nekega kratkega naslova komada.
0: Točno to.
1: Ne vem, mogoče sem imel Arctic Monkeys take naslove komado, sem zdi pa tudi mogoče tam malo potegnali to.
0: To res je.
1: Reč pa je vedno sem zdi neko besedilo, del besedila v komadu, da je potem tudi naslov.
0: Da je nekaj od tega, ne?
1: Ja.
0: O čem pa govori ta komad? Tukaj bi jaz zdaj težko karkoli presodila, kaj bi ti boš povedal o njem?
1: Ja, tak, na prvo žogo, mislim, na začetka, če poslušaš, da si delo, misliš, da je orožje, ampak ni čist tak, ne? To je
0: ni, ne.
1: Spodoba. In pa govori o odnosu z punco, recimo, kjer se ti truje za njo in posvečaš svež čas, potem pa ona mogoče ti ga ne vrne, pa si razočaran. Tako se recimo to nam dogaja v teh letih.
0: To sem tjela vprašati, če je mogoče kakšna resnična zgodba zadnja, ampak vsi smo šli često, da ne boš misla. Ne, tudi kontra je, tudi punce dobimo, nažalost, včasih košarcev nazaj.
1: Ne, smo samo fanti tu.
0: ne, absolutno ne. Ej, a za spot ste ba je postavili hišo sredi travnika, to je res?
1: To je bilo tudi ena smešna zgodba, mislim, ni bila zgodba, ker je bilo res.
0: Ok.
1: To je bilo tako, da pa smo imeli idejo, da mi gremo posneti video spot in bomo si naredili stanovanje. Ker je potem to vse kao izmišljeno, ker je tako besedilo tudi na koncu, to sem si vse izmislil. In smo se odločili, da postavimo mislim, slabo. In smo pač kupili gips plate.
0: Ja.
1: Naredili 3 stene, postavili, pa tam na travniku smo posneli to steno in je bilo vrhunsko. Čeprav od začetka smo imeli eno steno postavljeno, pa je bil neki veter, pa nam je to zrušilo. Smo bili tak, fuck, mi ne bomo tega nikoli posneli, ne? Tako Urban je šel spati. In mislim, da je obupo malo, pa smo mi nekaj se lotili popravljati, pa na koncu ful vrej. Mislim, tak nekaj najdaljši spot do zdaj, ko smo ga snemali, pa se mi zdi najboljši.
0: Pa ste se tudi najbolj zabavili, verjetno, ne? Na katerem travniku ste pa to snemali? A ste rabili kakšno dovoljenje dobiti?
1: Ne, to je bilo od našega snemalca, Tomaža Vrnika.
0: To je to, kar imaš veza, ne? Pa se pol da. Povej mi, Marko, kje boste še kaj nastopali? Imamo v glavi prav razen Lenta, še kakšen drugi nastop v prihodnje?
1: Kasneje še imamo, mogoče poletjo je v celo tudi en koncert planiran, več pa za september, pa oktober imamo več koncertov tudi v Ljubljani, pa mislim, da v Kočevju, pa na Primorskem.
0: Super.
1: Murski.
0: Po celi Sloveniji. Smo prebili to barijero in zdaj smo posota, ne? To pa je dober filik.
1: Pa še pride.
0: Absolutno, bomo mi tudi spremljali pa tudi povedali, tako da nič bad, pa ko bo kaj novega, se seveda znova oglasite v studiju, a ne? Upam, da vsi trije.
1: Jaz tudi.
0: Ej,
1: bravo sam.
0: Tako, zdaj pa by the way, ne, sploh nisem imel nobene rože. Marko, hvala, pozdravi ostale in dober špil želim.
1: Zdravo, zdravo in hvala.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel-Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede. Agencija za okolje pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšala do takrat. Danes in jutri bo takoj precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Tako kaže anketa Inštituta Mediana, ki jo pravi za 24 ur. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in obenem krepi zračno obrambo.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Trenutne temperature po Sloveniji so povzela Ljubljana Vrhnika 29, Maribor Novo mesto Brežice Ptuj 30, Črnomelj 32, Piran 33 in pa Nova Gorica 34 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj, na Primorskem do 38 stopinj.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Rudnik previdno. Popolna zapora še vedno zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar na stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni. Radar tudi na Ljubnem ob Savini pri Petrolu meri proti Lučam. Na Podravski avtocesti pri bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju in na cesti Vopovlje spodnje. Brnik. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Vedno sem bil zelo sramežljiv. Vendar sem ugotovil, da grem brez težav na oder, če si omislim novo identiteto. Nov alter ego. David Bowie.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Fram, previdno. Ponovno je odprta cesta Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savini pri Petrolu meri proti Lučam in na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% rock.
4: Radio 1 Rock. Hišina sprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprot sonca

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok FM.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidijo vsebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozavru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo nekaj šibke burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 31, Brežice, Ptuj 32, Radenci, Semič 33, Nova Gorica 35 in pa Kozina pri 36 stopinjah. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji in Siv Kedi v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če še kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: na Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarja Koper in Lesce Bled. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Lopata. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas. Radar Sivked je v Murski Soboti pri zbirnem centru. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor mora vložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved podati sam, najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Prijetno ponedeljkovo dopoldne. Upam, da ste imeli lep podaljšan vikend in da vas visoke temperature niso ovirale pri kakršnikoli aktivnosti. Današnje aktivnosti bodo tudi lahko omejene zaradi visokih temperatur. Trenutno Logatec 31, Ljubljana, Maribor, Ptuj 33, Črnomelj 34, Piran 35 in v Novi Gorici 36 stopinj. Bo pa v popodnevu in jutri večinoma jasno in zelo vroče, torej kot že rečeno. V sredo v popodnevu pa znova posamezne krajevne plohe in nevihte, te se bodo od severa razširile na večji del Slovenije.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Varno in upam, da tudi hladno pot, da vam klima v vozilu dela, sicer pa odpremo okna, pa tudi malo povleče. Zastoji pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri, pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na gorenski avtocesti zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pa pred priključkom Ljubljana center, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Nič 80 22 55, znova računam na vašo popoldansko pomoč. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100%

0: Živijo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šank Rock.
1: Aleš Uranik, bobnar skupine Šank Rock.
0: In pravkar boste na radiu Ena Rock poslušali naš nov singel z naslovom
1: Pomisliš, daj name.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich verstehe nicht, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in varno pot vam privoščimo ponedeljkovem popodnevu, ko so zastoji na primorski avtocesti v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In pa še radar ste sporočili, ta pa vas čaka na Stojalu na Vranovičih pri Črnomlju. Nič 80 22 55, se veselimo vseh vaših novih klicev. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj ustrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremljajo že od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. O težavah poročajo z severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi. Neurje pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: V ponedeljkovem popoldnevu lepo pozdravljeni, upam, da ste našli svoj košček sence ali da ste kje na hladnem. V popoldnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, v popoldnevu danes ni izključena kakšna vročinska nevihta. Več dežja, kot zaenkrat kaže, ploh in neviht vročinskih seveda prihaja v sredinem popoldnevu, te bodo namreč zvečer od severa zajele večji del Slovenije. Temperature po državi od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 38 stopinj Celzija.
0: Promet 080 22 55.
3: Prijetno in upam, da tudi svežo hladno pot vam privoščim, če ste v zastojih pa še bolj. Na primorski avtocesti A1 so v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribčami in Senožeti. In pa radar na Stojalu, na Vranovičih pri Črnomlju. Nič 80 22 55, če tudi vas na pot še kaj zmoti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
5: 100% Rok in nič drugega.
0: Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v čisti opoziciji, kjer namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Evropa pa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo o vse hujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna izpod ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: V ponedeljkovem popodnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature v tem trenutku 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša pa bo na Primorskem in jugovzhodni Sloveniji in seveda v večjih mestih. V sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, v popodnevu pa bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Prijetno in srečno pot pa tudi, če ste v zastojih, med drugim primorske avtoceste v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarč proti razcepu za Dobrova in na cestah Celje Polule, Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Ko bo kakšna sprememba, povejmo si jo na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Si za dirko?
14: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
13: Izberi in zmagaj.
14: karting-center.si.
15: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, rokeri. Evo, spet smo skupaj, čas si bomo pa delili tja do šesti. Pa bo pa lita pravca, da gremo mogoče tudi na kakšen sprehod. Ne? Tak bolj kratek, da bomo preživeli. Če imate pripravljeno že kakšno glasbeno željo oziroma kar dve, kar dajte jih poslati preko SMS-a na 03045566. V tej uri namreč pade dvojna pesem, najprej pa kakšna rokerska modrost. Po muski seveda.

0: Ob dobri glasbi v ozadju se lažje dela, pa tudi kosilo je boljše. A ne da, živ roker in pozdrav iz našega studija, Jana z vami še do šestih. A preden se vrnemo k roku, pa še ena od tistih najbolj prikupnih stalnic. Prihaja namreč majhna misel.
1: Majhne misli velikih rokerjev. Na, na,

0: Rok FM.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji. Pozdravljam vas tja na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Polule v obe smeri, Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Gneča seveda tudi na ljubljanski severni obvoznici H3. V smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova. Prometna nesreča pa ovira promet v Nemčevcih pri Murski Soboti. Pričakujte zastoje. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: In dirka se je začela.
6: Karting center v Kranju in v Celju.
5: Dve lokaciji, isti cilj.
6: Zabava z gokardi na polno.
5: karting-center.si.
3: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Živo Rok Re, Jana sem s tabo in vsak čas slišimo današnji dve zapored po vaših željah. Seveda govorim o Jana dvojno prosim, ta prihaja že čez nekaj minut, tako da tiste zadnje tečejo za vaše predloge na 030-455-666. Prebliski spomini, želje, se vemo kako to gre.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Danes v dvojni pesmi Poet in duša prekmurskih ravnic. Izbrali ste dvojnega Vlada Kreslina, ki ga že lahko slišite čez dobrih 10 dni tudi v Laškem na festivalu Pivo in cvetje, v tem trenutku pa pri nas na Radio 1 Rock.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
1: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
1: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe sie nicht. Nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janez Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanović danes jasno oddaljil še od Janševih zunanjepolitičnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo medtem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: V ponedeljkovem popoldnevu lep pozdrav v vročo deželo ali kar bolje rečeno vročo Evropo. Ankaran 32, Maribor 33, Celje, Ljubljana, Murska Sobota 35, Vinica 36 in v Ajdovščini 37 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, kot ste slišali, v popoldnevu ni izključena kakšna vročinska nevihta. Največ ohladitev in osvežitev pa končno prihaja v sredo proti večeru, ko bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Upam samo, da sabo ne bodo prinesle kakšnih zapletov. Na Primorskem bo takrat zapihala burja.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni in upam, da vam prezračevanje oziroma klima v vozilu delata. Zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarč proti razcepu za Dobrova, na južni obvoznici Ljubljane smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center in na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri Tomač Čevo Črnuče in na vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomel v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, obvoz je urejen na Uršna sela. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Nemčevcih pri Murski Soboti, pričakujte zastoje. Radar pa na Stojalu, v Križah pri Tržiču, pri bivši tovarni Rok.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Pripravi se na akcijo.
14: Karting center v planetu Kranj.
13: In na strehi City centra Celje.
14: Kje boš hitrejši?
13: Preveri na karting-center.si.
15: Radio
9: ena. Kjer je Jana Morel doma.
16: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice. Načenimo našo drugo uro in družimo se še tja do šestih. Dvojna pesem je že padla, tako da z njimi nadaljujemo jutri. Bomo po nadaljevanju preverili, kje in kaj se bo dogajalo danes večer. Tako da, če še nimate planov, če vam ni preuroče, dobro borbate torej z vročino, ostanite v naši družbi.

pijemo pir in jemo šeplje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Takole je danes. Prečesala sem najrazličnejše portale in spletne strani in ugotovila sledeče. Začel se je seveda Lent, ki tudi letos ponuja zanimiv ter pester nabor koncertov in ostalih dogodkov ter delavnic. Danes na glavni odr vabi Magnifico, v prihodnjih dneh pa med drugim še Repetitor, Mi 2, Dem, Guilty of Joy, pa Predin, Kreslin, Lovšin skupaj in številni drugi. O vseh bomo seveda še poročali, z mesecem julijem pa lahko pričakujemo tudi vse bolj pestro festivalsko poletje. Gora Roka je svoje povedala, prihajajo pa še Pivo in cvetje, Okrogelca, Tolminator, Kestel, Punk Rock Holiday in še kup manjših dogodkov, ki bodo zagotovo poskrbeli za nepozabno poletje 2026. Je pa nekaj res, tam morate biti, da si ustvarite spomine.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta pa cesta Soteska Črmošnice Črnomelj ostaja v Črmošnicah zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je na Uršna sela. In pa radar čakate v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Millerju in pa na Stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši varni rok. Jaz pa vas čakam na nič 80 22 55, če bi vi sporočili karkoli novega prometnega. Srečno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Ekipca, Jana s tabo, zunaj vročina, v našem studiu klima, upam, da tudi pri vas. Preden skočimo v našo zadnjo uro, pa še par besed o slavljencu današnjega dne. Bend dobro poznate, njega pa, če niste največji feni, mogoče malo manj, ampak ko bom govorila o njem, boste rekli, a ja, valjda, to je on. No, počakajte, vse bo jasno.

zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Dobrodošli na Radio 1 Rok, Jana s tabo in sedaj nekaj besed o slavljencu današnjega dne. Njegovo ime je Ian Paice, legendarni bobnar skupine Deep Purple, ja, prav on. Edini član, ki je igral na vseh albumih skupine od nastanka leta 68. Velja za enega najvplivnejših rock bobnarjev vseh časov, njegov slog pa združuje rock, jazz in swing, kar je močno zaznamovalo tudi zvok Purplov. Ian je levičar, vendar igra bobne z razporeditvijo, ki je zelo podobna desničarski postavitvi. In zaradi tega je tudi razvil precej unikacen slog prehodov in udarcev. Pri skoraj svojih 80-ih še vedno nastopa s Purpli in ostaja eden najbolj energičnih bobnarjev klasičnega roka. In veste kaj? V kratkem vas koncerti.net, po Linkin Park pa tudi po Foo Fightersih peljemo še na njihov koncert. Veste, kaj morate narediti? Ostanite v naši družbi, kmal bo vse jasno.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, Bosni in Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas pa je trenutno na Primorskem, v Novi Gorici so že izmerili 39 stopinj, podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve je za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečana tveganja za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in delavcih na prostem.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko je lahko, ki je prisotna kakšna vročinska ploha z nevihto. Upam, da kaj hujšega sabo ne prinaša. Trenutno pa najvišja izmerjena temperatura 39 stopinj v Novi Gorici. V Lescah 32. Bo pa podobno vroče in jasno vreme tudi jutri. Ohladitve s plohami in nevihtami pa prihajajo zvečer iz srede na četrtek. Te se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
7: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj. V Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira, če bo kakšna prometna aktualna, opažena še kje.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
7: Karting-center.si.
9: Radio 1,
2: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan in dobrodošli na Radio 1 Rock. Jana z vami v naši zadnji skupni uri današnjega dne. Še ne par malenkosti imam za deliti z vami, potem pa vas prepustim samo še muski, a med drugim slišimo res svež, frišen komad, ki smo ga uvrstili tudi v hit tega tedna. No, z glasbo pa seveda tudi odpiramo uro.

0: čisto sveža pesem skupine Shank Rock je v hitu tega tedna, pesem, ki je stara, ja pa lih kakšen teden, no. Fantje so jo ustvarili z novimi člani, z Andrejem Rotom in Markom Zorcem. Skupno sodelovanje je prineslo tokrat balado z naslovom Pomisliš, kdaj name. Gre za pesem, ki razkriva tisto bolj intimno plat skupine, hkrati pa tudi napoveduje novi studijski album, ta je pa je že v nastajanju. Nova skladba govori o ljudeh, ki jih življenje odnese pač vsakega na svojo pot, vendar jih spomini in čustva še dolgo povezujejo. Gre torej za zgodbo o ljubezni, ki ostane ujeta med vrsticami preteklosti ter o trenutkih tišine, ko človek ostane sam s svojimi mislimi. Glasbo je zrihtal Matjaž Jelen, vse so prisneli pri Dejziju in spot je zrihtal Perica. Tako so mi povedali fantje, tukaj pa vam jo dajem v poslušanje.
1: Radio Ena Rok.
2: Živjo, moje ime je Matjaž Jelen, sem pevec skupine Shank Rock.
3: Aleš Uranik, bobnar skupine Shank Rock.
2: In pravkar boste na radiju Ena Rock poslušali naš nov single z naslovom
3: Pomisliš, daj name.
2: Uživo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno, varno in upam, da tudi hladno pot. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Soteska, Črmošnice, Črnomelj. V Črmošnicah cesta je torej odprta in normalno prevozna. Radarjev in kontrol pa na naših oziroma vaših poteh niste opazili in sporočili. Če ste preslišali, pa se bo v polnoči bencin podražil, dizel in kurilno olje pa pocenila, a spremembe bodo res minimalne, bencin se bo podražil le za 0,7 centa, kar pri 50-litrskem rezervoarju v naslednjem tednu znaša 76,85 evra. Nič 80, 22, 55 še vedno ostaja tukaj za vas, prava in zaston izbira.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
2: Pripravi se na akcijo.
5: Karting center v planetu Kran.
2: In na strehi City centra Celje.
5: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
6: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, želim in lep torek. Jaz upam, da vas je vsa večina že na lepšem dalec stran od služb, od mailov, od šefov. No, vsa šola smo spravili pod streho, če že ne druzga. Dopoldne sem imela tudi glasbeni obisk, pridružili so se mi Dem, oziroma je prišel samo Marko, ostali fantje so zaposleni. Kaj so povedali pa po glasbenem predahu?

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtomobilu umrla dva otroka, na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Dronjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih druženj z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi, niti pri 96 letih.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Ponoči in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, niso izključene znova kakšne vročinske nevihte, tako kot danes, še lahko kakšna pride in zajadra v naše konce. Trenutno pa meren 29, Maribor, Slovenj Gradec 33, Ptuj, Dolenjske Toplice 34, Brežice, Ljubljana 35, Lucija in Metlika 36, v Novi Gorici smo danes izmerili tudi 39 stopinj. Nekaj osvežitev pa prinaša sredin večer, ko bo do plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije.
0: Promet 080 22 55.
6: V ponedeljkovem večeru poleg visokih temperatur in razbeljenega asfalta ostajajo tudi zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, kjer se zamudite dodatnih 20 do 30 minut, na štajerski avtocesti pa gneča krajša, a je proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Veliko Mraše v Crkli ob Krki, tam je vozilo v jarku, promet oviran, radar pa Željko pravi Belkedi pred Pečico na ravnini izpod Plata proti Poljčanam. Ko bo še karkoli novega, znana in brezplačna, ostaja na razpolago. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City centra Celje.
7: Izberi in zmagaj.
8: Karting-center.si.
0: Radio 1.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno, lepo prosim, vzemite na znanje, da so na širšem območju Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrosti in varnostno razdaljo, ter nikoli ne ostavljajte pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti ostali proti Ljubljani, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Hvala za vsa vaša obveščanja, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
7: Karting-center.si.
0: Radio 1, Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Medtem ko v koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči se je minuli vikend zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin pa bo od polnoči malenkost dražji, dizel nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: V ponedeljkovem večeru bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature torka pa bodo od 15 do 22. Jutrišnji dan pa bo znova sončen in vroč, na Primorskem bo pihala šibka burja, v popodnevu bodo nastale znova kakšne krajevne vročinske nevihte, dnevne temperature pa od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Naredite si lep preostanek ponedeljkovega večera in kmalu boste znova lahko odprli okna in vrata svojih stanovanj in hiš.
14: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno in pozor, lepo prosim, zaprta sta prehitevalni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po voznem pasu, nastal je zastoj. Vzemite pa prosim tudi na znanje, da na območju Notranjske ostajajo močni nalivi s točom, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, ter nikoli ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa prosim vedno naredite in držite reševalni pas. Zastoji pa še vedno, a se krajšajo, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri na nič 80 22 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan.
1: Slišite od 3 do 7.
0: Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
0: Radio 1, Rock FM.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radio 1 Rock.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio 1 Rock, 100% rock.